ena ke tsebeletswa ra ditsebeletso le Sedi FM hone la haufi mo leng hona teng a santse ke kereka thonkwe golo ite kare ke tlao etsetsa party ka jelo ya o bona sonson tsa bra fly su sonson tsa ntho tsa o di beya ka ntlo re ya kala party wa kala mreya reya ke ba utile KZN batho wa kala mleya leya a ile go riana hle bana ke la wena Hey, the way. Apala kama kubu por potana, apala kama kubu the bundle of joy. Kika di lentuana kika la joloka Julian Jebe. Arito ban twantuana wall. Arito ban twantuana wall. Aru sama metika onka joloka di CPLR. Agale gatola. Gatola kawi. Ntuana laka Ntuana laka tasika solo munga kwa. Ke o rutse bo mang ka bona a e po go potlana o rutse le mo ai tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki